Tu mēs šunieno rādi romānu, kā ir žālanda švēdisko rādi, tai tu mēs šundāne džīli dēvēl hašti pā, ka taro Ralf Novak Rūsengrien. Sarkai pēnām mai angal, aģies vāzdas oprēju romānu dīves, kā ir romāne riesande mānuk, inkren bišta iņato september. Kados inkirdo edoša sakē riesande rom, si anglu neskirisārdu oficiālnu ande kevņā Stockholm stāds tenke būk, ke bišta iņato september ando berš eke zero pāņšlaidešu dūj, avile e tāternā vai kā javilas palakodai vorbā tattare. Kados ir oficiālno data, kai vazdel pēprei romēn, ir riesande romēnan do švēdo, tai ir romēs o Antonius, kai sasu šērut no rommaškar, kadal romsu avilando Štokholm, ando berš, eke zero pāņšlaidešu dūj. Kēras kādi, ke lasik pauza, kā anake, ka kāver aģīlasa, ka taro Ralf Novak Rūsengrien aģīlasa romani folkets visā.